0: talas kulture.
1: Dobro jutro, ovo je još jedno izdanje emisije Talas kulture na TDI radiju. U centralnoj izložbenoj sali čuvaju se uspomene na legendarno razdoblje od 16. do 18. vijeka, kada su naši pomorci razvijali domaće brodarstvo i pomorsku trgovinu, aktivno sarađivali u izgradnji ratnih i trgovačkih mornarica u stranim zemljama, uspostavljali nove puteve pomorske trgovine i borili se protiv gusara i turaka na Jadranskom i Sredozemnom moru. Na prvom spratu muzeja može se vidjeti kapetan Matija Zmajević iz Perasta, admiral Ruske Baltičke flote i saradnik Petra Velikog u izgradnji pomorske flote na Baltiku. Kapetan Petar Želalić iz Bijele, koji je za junaštvo u borbi sa gusarima dobio titulu viteza Malteškog reda. Okršaj kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote sa gusarima kod Patrasa 1751. i portret kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote, koji je poginuo u okršaju sa gusarima kod Pireja 1756. Tu je kapetan Krsto Čorko iz Perasta s kraja 17. vijeka. Kapetan Jozo Luković iz Prčanja u narodnoj nošnji, u pitanju je kraj 18. vijeka. Ovaj muzej ima i veliki broj vitrina, a tamo se nalazi kopija najstarijeg poznatog dokumenta o kotorskom pomorstvu, a to je 1167. godina. Tu je Atlas Mediterana Antoana Rua iz 1764. i privilegije izdate bokeljskim opštinama i porodicama. Kotorski muzej ima i dosta modela brodova. Tu je Dobrotska Tartana, koja je plovila od 16. do 18. vijeka. Šambek kapetana Petra Želalića, u pitanju je 18. vijek. Nava Leon Coronato, prva polovina 18. vijeka, a to je Peraški jedren. Nastavljamo dalje emisiju Talas kulture, ali ćemo prije toga čuti jednu pjesmu.

0: talas kulture.
1: Prošetat ćemo malo do salona porodice Ivelić iz Risna. U pitanju je 19. vijek. U ovoj prostoriji čuva se ostavština porodice Ivelić iz ovoga maloga grada, poznatog pomorca čiji je jedan član Marko Ivelić bio početkom 19. vijeka diplomata u ruskoj službi i oženio rođaku ruskog pjesnika Aleksandra Puškina. Sljedeći je portret grofa Simeona Ivelića, Markovog brata. Portreti ruskih carica Katarine Velike i Jelisavete Petrovne poklonjeni su od strane ruskog carskog dvora Marku Iveliću. Na zidovima salona izložene su slike jedrenjaka, radovi mariniste Vasilija Ivankovića, kojima je zapovijedao kapetan Vlado Ivelić, posljednji potomak ove porodice, čija se fotografija nalazi izložena lijevo od ulaza. U zidnoj vitrini nalazi se porodično oružje sa primjercima francuskog oružja koje su pojedini članovi porodice Ivelić zaplijenili u borbama sa Napoleonovom vojskom. Jedan od najljepših gradova u Crnoj Gori je svakako Prčanj. Tamo postoji jedan prelijep salon, rađen od furnira limunovog drveta i pripadao je poznatoj porodici Florio. Jedan od članova ove porodice, Marko Florio, bio je admiral u austrijskoj ratnoj mornarici i istakao se u pomorskoj bici kod ostrva Visa 1866. zapovijedajući austrijski ratni brod Erzherzog Friedrich. Na zidovima se nalaze slike bokeljskih jedrenjaka, radovi istaknutog slikara mariniste Vasilija Ivankovića.

0: talas kulture. U okviru muzeja postoji i soba posvećena Bokeljskoj mornarici. Ova mornarica je po predanju osnovana početkom 9. vijeka. U velikoj staklenoj vitrini izložene su slijeva na desno nošnje Bokeljske mornarice, uniforma admirala Bokeljske mornarice, uniforma kapetana i mornara. Uniforma malog admirala Bokeljske mornarice, zastava Svetog Tripuna iz prve polovine 19. vijeka. Galija Sveti Tripun učestvovala u bici kod Lepanta 1571. Na zidu lijevo od ulaza nalaze se i fotografije nekadašnjih admirala Bokeljske mornarice. U centralnoj vitrini izložen je faksimil ključeva grada Kotora, kao i fotokopija statuta Bratovštine Svetog Nikole iz 1463. godine. Ovdje je također izloženo odlikovanje Orden Bratstva i Jedinstva sa Zlatnim Vencem, kojim je predsjednik Republike Josip Broz Tito 25. jula 72. odlikovao mornaricu, a kao izvadak iz knjige posjeta fotosnimak Titovog rukopisa prilikom posjete muzeju. U istoj vitrini nalazi se kopija povelje dodijeljene Josipu Brozu Titu kao počasnom admiralu Bokeljske mornarice. Na zidovima se nalaze fotografije jubilarnih svečanosti pred katedralom Svetog Tripuna, kao i fotografije malih admirala od početka 20. vijeka pa sve do današnjih dana. Na zidu iznad galije Svetog Tripuna prikazuje se na ekranu prezentacija Kolo Bokeljske mornarice.
1: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je Hrvatsku 86-75 u kontrolnoj utakmici u Podgorici. Susret je prelomila serija crnogorske selekcije 10-0 na početku posljednje četvrtine. Najefikasnija bila je Atina Radević sa 28 uz po 5 skokova i asistencija. Janja Dragišić dodala je 14, a dvocifrena je bila još Milena Vujović 10. U strelce su se upisale još Sanja Akšam i Marija Sekulović po 9, Ljube Andrić 8, Anđela Rondović 7 poena, Blanka Jovović poen. Ekipa Petra Stojanovića priprema se za evropsko prvenstvo B divizije. Šampionat će se održati od 4. do 12. jula u bugarskom Samokovu. Crna Gora će igrati u grupi sa Portugalom i Švajcarskom.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predstavnici kompanije Monteput i Brief Construction potpisali su ugovor o projektovanju izgradnje deonice Marković i Lastva Grbaljska. Izgradnja ove deonice predstavlja prvu fazu projekta obilaznice oko Budve, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata usmerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Najavljeno je da će radovi početi za 2 do 3 meseca.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Nakon više od 2 decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za radio televiziju Crne Gore kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorka Gordana Đurović.
1: Crna Gora se nalazi u završnoj fazi zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom i ne smemo dopustiti da se cilj koji snažno podržava više od 80% građana izgubi u magli dnevnopolitičkih kalkulacija, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.
2: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je na dvodnevnom 19. Dubrovnik forumu pod nazivom Doba multipolarnosti, mnogo pravaca, jedna budućnost na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana, potvrđujući poziciju Crne Gore kao predvodnika u evropskim integracijama i partnera u jačanju regionalne stabilnosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali je tokom dana frekvencija vozila pojačana zbog letnje turističke sezone, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem delu dana. Na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak na mostu Đurđevića Tara za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone i dalje važi potpuna obustava saobraćaja. Za putnička vozila i autobuse saobraćaj se odvija neizmenično u jednom trakom uz potpune obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati koje će trajati do 31. jula. Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošta u Kolašinu, saopšteno je portalu radio televizije Crne Gore iz operativno komunikacionog centra uprave policije. Ude se dogodio juče u popodnevnim satima u mjestu Sjerogošte kod Kolašina. Saobraćaj je ponovo uspostavljen nakon što je izvršen uviđaj. Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane tri poternice, uhapšen je u Kotoru. Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika. Predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara, koja bi uključila agregate, različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustva sa prošlogodišnjim požarima na području Kuča i Pipera. Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru pogodio je Karakas, dok spasilački timovi četvrti dan pretražuju ruševine u potrazi za preživelima posle dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo 1500 ljudi, prenosi Reuters. U18 muška reprezentacija Crne Gore ostvarila je jedan od najvećih trijumfa u istoriji i osvojila treće mesto na Balkanskom prvenstvu u Podgorici. Pobedila je reprezentaciju Srbije sa 3-1 i na sjajan način zaključila turnir u kom je ugostila 8 selekcija, među kojima 5 učesnika predstojećeg evropskog prvenstva. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Yibinga Vua.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI Radija. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali je tokom dana frekvencija vozila pojačana zbog letnje turističke sezone, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem delu dana. Na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak na mostu Đurđevića Tara za teretna vozila nosivost preko 3,5 tone i dalje važi potpuna obustava saobraćaja. Za putnička vozila i autobuse saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom uz potpune obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati koji će trajati do 31. jula. Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošte u Kolašinu, saopšteno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije. Udes se dogodio juče u popodnevnim satima, saobraćaj je ponovo uspostavljen nakon što je izvršen uviđaj. Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane tri poternice, uhapšen je u Kotoru. Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mjestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika. Predsednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara, koja bi uključila agregate različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustava sa prošlogodišnjim požarima na području Kuče i Pipera. Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru pogodio je Karakas, dok spasilački timovi četvrti dan pretražuju ruševine u potrazi za preživelima posle dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo 1,5 ljudi, prenosi Reuters. U 18 muška reprezentacija Crne Gore ostvarila je jedan od najvećih trijumfa u istoriji i osvojila treće mesto na Balkanskom prvenstvu u Podgorici, pobedila je reprezentaciju Srbije sa 3-1 i na sjajan način zaključila turnir u kom je ugostila 8 selekcija, među kojima 5 učesnika predstojećeg evropskog prvenstva. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Yibinga Vua.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predelima i na području Boke. Ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Posušju u Federaciji Bosne i Hercegovine izbio je veliki požar, a gori oko 20 hektara borove šume i niskog rastinja, rekao je komandir Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Drago Martinović. Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osjetilo se u Zenici, Sarajevu i okolnim mestima. Kako je zabeležio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres se desio 11 km jugoistočno od Zenice. Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru pogodio je Karakas, dok spasilački timovi četvrti dan pretražuju ruševine u potrazi za preživelima posle dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo 1500 ljudi, prenosi Reuters.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Državljani Kine, Rusije i Turske i dalje dolaze na Zapadni Balkan bez viza, a potom pokušavaju nastaviti put prema Evropskoj uniji, upozorava Frontex u najnovijoj proceni rizika. Iz Brisela u isto vrijeme traže od zemalja regiona da pooštre viznu politiku i zatvore prostor za takve zloupotrebe. Suprotstavljene poruke Vašingtona i Teherana o najavljenim razgovorima u Dohi ponovo su otvorile pitanje sprovođenja memoranduma o razumevanju, dok Sjedinjene države najavljuju novu rundu sastanaka, Iran tvrdi da će se njegova delegacija baviti isključivo primjenom već postignutog dogovora i upravljanjem Ormuskim oreuzom. Počelo se sa opsežnim operacijama potrage i spasavanja osoba koje su možda zarobljene ispod ruševina nakon što se srušila četvorospratna stambena zgrada u atinskom naselju Petralona tokom izvođenja radova na susednom objektu.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Prestonica Cetinje ponela je prestižnu titulu Evropski grad sporta za 2027. godinu, koju dodeljuje međunarodna organizacija ISIS Europe, čime je potvrđeno da se svrstava među evropske sredine koje uspješno razvijaju sport, promovišu zdrave stilove života i ulažu u lokalnu zajednicu. Kako je saopšteno, ovo priznanje predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada na unapređenju sporta i stvaranju ambijenta u kojem sport ima važnu ulogu u društvenom razvoju i pružanju jednakih mogućnosti svim generacijama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu promenljivo, u prvom delu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predelima i na području Bokije ponegde se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, a moguće i izolovana pojava kratkotrajnih nepogoda. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom procesa ponegde kratkotrajno pojačan, jutarnja temperatura od 13 do 27, najviše dnevno od 26 do 38 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda, 1. jul, Seksi srijeda, Just Ćoske, četvrtak, 2. jul, Mešo, petak, 3. jul, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Potez Biočara Lešnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. A za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijeni saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi i na autoputu od 24.6.2026. godine na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tare 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zone isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz. U levoj kolovoznoj traci tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmenjen režim odvijanja saobraćaja. A posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tare 1 isključenje Mateševo da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Tako da eto ljudi, znamo gde ima radova, gde je obustava, gde se malo onako menja tok saobraćaja. Svakako mi smo tu sa vama, vozimo se i ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289 3401.